0: Nyoya ing kordero ning Dios, nyoya ing milalako king kasalanan ning yato, nula ring maiyawos king apunana ning kordero.
1: Ginoo, ek matampang tanggap keko, tapos ek kasmiyeng amano mo, kumayap na ko.